Alayus, mij besöker, ik mit öppna hus. En steen ja har de kudde, var helst min säng en står.